0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದಮೆ ಮೆಗೆನಿಸೆನಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದರು ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಭಂಗಿಯಾ ಭಂಗಿದುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲ ಕ್ಯಾರಿಗಾ ವರತ್ತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದರು ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಂಗಸವ ಕೀರ್ತ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವು.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಇನ್ನ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيبي مغرب نماد بغتك بانجيا بانجدوا ಮಾಲಯ ಮಾಲ ಕ್ಯಾರಿಗ ವಾರತ್ತಕ ಮಗ್ರೀಬ್ ನಮಾದ್ ಬಗ್ದುವಿ ಹಗಡಿ 23 ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತಿಗೂವಾಂ ಕೇವುಂ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مصنی کده ام میتو بارکوره به باوریا
1: دیهی راجیگ اڈو
0: انها ساترستک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویف اڈیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ارغون منگه پروگرام تاندو سومگندو امستو میمه حالوبیت اخونا اختونا استام دین گیم ماتوری ایمری سلام سلام دنا ادي سولنگ بگیچا مسل استاگ میتگه پروگرام ایکوستی بفنا می بدل کرنی ارغون رقیا سولنگ بگیچا مسل استاگ میتگه

0: نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تیزوی کیرت قرآن کیاو دنگانی کاویس کوریت دانی ہدایت گمگو می پروگرام ایکو